Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre. Kona poa. E bēbere tamai ku manu Kikapu radio station. You almost kick it. Thank you. Saka pētaki saka 0.3 FM. Ine nā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi mē mē noi hike. Nita tāki nāre kona poa. Nina o tāki.